0: Ndo.
1: Agra.
0: Ndo li ngay teug neex na ma.
1: Ey way grand way. Ndeysaan.
0: Dama jël sama casque bi ma sol ko.
1: Wah.
0: Ma dégg sa kora sama yaram ndaw.
1: Way grand li ngay woyé neex rek.
0: Aha.
1: Billahi.
0: Teugul ma dégg.
1: Skay.